नागलरई की मेरी जुन लब यह बाई सलमा मुझो बकम यल बंगन गहाजे मुला बकम ये पुनु देम निदल मक्का बि इस्निल्लाह यल खरो बसलमा हम बे हासिम दिवाज बगद फरफातु फौदे चिरेवम सान यल मुबिंदा दिन को जो बकम ये पुनु लेन man jël si seen doom si delloo makka yàlla te fa birim yépp jox salma mu denc bu wér bu baalixee fab ko muy lam doon ma yàlla mbaloo ma marsi yena yaasim te jooy ko bu wér danaa ci wax benn ngir mawlid ba yàlla mbooloo ma marsi yena aasim te jooy ko bu wér danaa ci wax benn ngir mawlid ba yàlla madan يا سيدي دار كلا ولا الجام من بعد الفنا جام ولا اني سلكي قد كنت هدوء بعد ان يزم ولا انوار انوار خبتم ما وسم الدنيا لغيبتكم وغم بدكم رب واختار هو الغلب حيران والزمان شايركم والهلوك وسهل في ستار ليت الخراب الذي ينال فرقتكم هار من ريشنا تهي اوكار واكرم نظر المصطفى كرما دهرا بارد سجين من غير وغلي النبي تسليم علي بي ورويه بريان يا الله كرب ليت الباجي مكه بك يا باب يريم يجيب المتلف ما جا يا الله mu yor xalifatu gaat saay sa lépp di dox ba ker ba salma amu cee noomam sa yàllaw mooy say batal xam bi leer ak baay ba dal di melax caxar kanam ba ñu jarloog leer ga yàllaw moo jëkka dëg mati leer ak mustafa gamu naa la bay ka bis ca ndiggam fiil jëri yàllaw musafiroom yaareet foofee ba leer ga deer am rabbe gis ko di xemen leer ga yàllaw turwaay xasiisatu baayam baadi laaji yëgum ñu siiwutul lañ ca labbey saam ya yàllaw mu dal di koy door ba tëg boppam ba labbe ya ñëw mu dal di gàddaay fa ñoom jëm ak ga yàllaw baaya mu talib la jeeg moom xam ne say ba tafar mu far ko teg ci gëleemam sant yàllaw gësib caroog la juróom ñaar fukki labbe ndawal jot leen ñu xeex dàq leen bañ jallu yàllaw juróomu téeméer ci ay faaris ci jiire xarab war nañ keroog jëm ca labbey saam ya yàllaw keroog ba ñu ñëw ba ju baa makka ñëpp a taxaw ñu fal ko jox ko yërëy baayam ba yàllaw mu mel na baay ba na lon xëy sol la baay ba sa lon leeram nga jol ni bawal waamaaka yahlaw mu mel na baay ba na lon xëy sol la baay ba sa lon leeram nga jol ni bawal waamaaka yahlaw baay taxam baay mu daal di nawyoo jenna leen saab jaama ngi garagal siin bi ya yàllaw baay taxam bay mu daal di nawyoo jenna leen saab jaama ngi garagal siin bi ya yàllaw moo tax xaram naa ba tey xabdul mu daal di babar ndesey batul xam bi moo doon tur wa yàllaw ñu tey ci ay fan.